тоҷикистон обу хокам обу хоки поки туст ту маро ҳам ҷои ҷон ҳам ҷои дил ҳам ҷои чашм ман қадам чун менеҳам дар зери поям хоки туст гарди хокатро табаррук менеҳам болои чашм гар касе як гарди ту дар баҳру бар гум мекунад ӯ на танҳо гарди хокат балки сар гум мекунад то забон бикшоям аз ишқат маро бикшо забон то ба деҳқон чун замини пахта бахшоям сурур то ситоям кӯҳу водият чу дарёи равон карда гардон парраҳоро кон шавад дарёи нур ишқи ман набвад ба ту ҳаргиз фақат ҳарфу сухан баски ишқи ту дамида ҷои ҷонам дар бадан бодҳо дар пуштаҳо аз меҳри ман хонад суруд мавҷҳо дар рӯдҳо аз ишқи ман хонад ғазал офтоб аз қуллаҳо аз сидқи ман гӯяд дуруд тоҷикистон баҳри ту ишқи азизи бебадал ман баландам аз само то зери гардуни туам дар рагу шариёни ту як қатраи хуни туам достони нусрати ту дар замину осмон ахтарон бар парчами ту карда аз гардун нузул гарчи ҳамчун тоҷикистон арзу тӯли ту аён лек ҳамчун хоки тоҷикон надорӣ арзу тӯл решаи тоҷик равад аз хиттае бар хиттае бо ҳама илму фанаш аз қитъае бар қитъае аз азал ин кӯҳсорон ҳамчу боми тоҷик аст боми ҳар як тоҷике бошад ба гардун ҳамҷавор аз ниёгон ёдгори мо чу номи тоҷик аст тоҷикистони ҷавонбахт аст аз мо ёдгор чи марзи тоҷик ҳамҷавори осмон тозиам андар канорат ҳам канори осмон и сабзтарин сабз зинаврӯзи баҳорон гулгунтарин аз лолаву аз лолаву зорон ин сабзиву сурхӣ ба ҳам омехт чӣ гуна гар нестӣ аз тоифаи оташу борон оташ ба дили мо заниву дашти шақоиқ борониву дар санг бирӯи гулу торон оҳанги ту дорад ба равиш чашмаи кӯҳӣ бо лаҳни ту хонанд саҳар селаи сорон аз хандаи ту шӯъла занад чашми чароғам ваз гесӯи ту мавҷ равад дар найзорон ҳаргиз ба майи сурхи лабонат ба ду олам миннат кашам аз бодаву аз бода гусорон шаб номи ту дар маҳфили гулҳо бишунидам шаб номи ту дар маҳфили гулҳо бишунидам мерафт
چو آنجا سخن از خیش و تباران دیدم که گل سوری و نرگس به تراوت هستند به تو از شمول شکر گزاران چون کار بگیری به چمنزار تو ایار کاشم که بگیری یکی از دست به کاران از بس که میانی همه دل باختگانت دانند مرا بی دل سر باخته یاران دل داده اگر تویی دل انداخته ما از یار اشاره و به سر تاخته ما دیگر سبق عشق و وفا مان چه دهی جایی که تو دل باخته سر باخته ما رفتم ز پی دل که به باغت آورد افروخته باغ از گل سرخ و گل زرد با یاد تو بیاد که می ایستادم پیچیده به من عاشق پیچان گل کرد از اوج سما تا سمکم باید رفت از مور و ملخ تا ملکم باید رفت چون نیست مرا فضای دل زیر فلک بالا ز فضای فلکم باید رفت بر نه فلک جهان ستون باید بود در هر نفس از خیش فزون باید بود خواهد دمی واپس روخ تو زرد کند مانند غروب لالگون باید بود فریاد دل مرا که فریاد رس است فریاد دل است این نه صدای جرس است ما طبل نباشیم که ما را کوبی ما تار ربابیم که یک زخمه بس است مغرور که بر سما پرد زیر افتد از اوج غرور زود یا دیر افتد ای بار خدا این چه نصیبم دادی من دام به خرگوش نهم شیر افتد بدمهر سماست یا که خوشمهر سماست با آن سر افراخته زیر پری ماست دولت فقط از بال و پری خود جویم ما جنس عقابیم چه پروای هماست هر جای که عسکریست افسر هم هست بر هر صف بیشکست صفدر هم هست ناامید مشو زی خار دیوار بلند هر جای که دیوار بود در هم هست من شاخ انار که بگیرد به کنار هر دان انار است به صد دل خونشار مشتی که مراست مشت کوبیدن نیست در مشت انار است همان خون انار
در فصل شباب و عشق دیری نکنم تا باز سقیل باری پیری نکنم بر بام که رفتی به فلک باید رفت در گوشه بام گوشه گیری نکنم

дидом дор албармаи мо хаста набошед ва мо мегузарем ба қисмати саҳифаи баҳси имрӯз ва дар ин саҳифа бозам як мавзӯи бисёр ҷолиба интихоб кардем ва ронандаҳо ман чанд вақт мешавад ки садои шуморо бисёр кам мешунавам ва ин барои ронандо аст барои бачаҳои такси барои бачаҳое ки умуман доим дар дохили нақлиёт ҳастанд ва яъне ҳамин гуна ҳолатҳо агар ба шумо рух дода бошад ҳамчун як ронанда метавонед аз ҳамин ҳолатҳо барои мо гуфта бошед کدام حادثه ناخوش از جنوبی مسافران در داخل نقلیات شما رخ داده است تو این زمان؟ بسیارتر به این حالت بچه های تکسی رو برو می شوند که پیوسته به مسافر کشانی مشغول هستند و دیروز ما یک دیروز بود یا روزی گذشته یک نوار ما دیدیم که یک نفر مخصوص یک مواد سپیتی همون پیوه پیوسکو پیوه را در داخل نقلیات برخص ریزند است برخص همون پیوه را ریزند است و راننده هم بسیار بچه آرام بسیار بچه نمیدونم با شوخ هم بود است یعنی وقتی نوار گرفته است گفت که نمی خیلی حالت هست همیگونه حالت را مثلا به نظر گرفتن در کار ما گفت اینه تازه میکنیم لیکن همون بوی همون چیز از داخل ماشین نمی رو در دیروز تقریبا 45-46 درجه گرم بود و خلاصه این اینگونه حالت هست و اینگونه نفر ها هستن یا یک نفر دیگر را دیدیم که برای مبلغ ندادن در نزد یک سپرمارکت ماشین امان میکند و از این طرف مغازه وارد میشود از طرف دیگر میگریزد این تاریخ نوارو این چیز هم دیدیم یک نوار دیگر و یک نوار دیگر برای ندادن پولی مثلا ماشین دیدیم که بیچاره راننده را یک نمیدونم میزند و خلاصه و از ماشین بیرون میشود میگریزد خلاصه این چیز و این حالتی است که یعنی شما هم دیدین مشاهده کردید میدونید و این جوی پوشیدن است و فکر میکنم که البته гуна ҳолатҳо зиёд рух медиҳад аммо мо боз вобаста ба ҳолатҳои дигар мехоҳем ҳарф бизанем ҳолатҳое ки махсус дар дохили нақлиётҳои шумо рух додааст яъне кадом ҳодисаи нохуш аз ҷониби мусофирон дар дохили мошини шумо рух додааст 227-95-94 аст рақами эфири мо марҳамат метавонед занг бизанед мақсад аз пешниҳоди ҳамин мавзӯъ чи аст вақте ки шумо ҳамин ҳолатҳоро барои мо ё барои дигар шунавандаҳо иброз медоред ин барои шунавандаҳои мо барои дигар мусофирон барои дигар нафарон ин як маълумот мешавад ба қавли не як намедонам ба қавли рӯсҳо як заметка мешавад ҳамин чиз яъне саб мешавад бест ҳамин гуна ҳолатҳо ҳаст ба ҳамин чизҳо рух додан дар кор нест масалан ё ин ки дар ҳолати мушоҳида кардани ҳамин гуна ҳолатҳо мо бояд ба нафари ҷабрида чӣ кор кунем кӯмак кунем ё масалан ҳамун нафар яъне намедонам дастгир кунем нафаре ки хулоса кадом як амали бисёр зишт анҷом медиҳад дар дохили нақлиётҳо ин чизи бисёр муҳим аст ва баъзан ҳолатҳо ҳамин гуна бетарафи ҷомеа ҳам ҳаст ку баъзан ҳолатҳо масалан мебинем ки ду нафар ҷанг дорад дар ҳамин телефона мебурорем камера мекунем масалан парвиз тв ё ин ки масалан қаб фалон бисмадон дар интернет ё мебинем ду нафар ҷанг доранд мо дарҳол ҳамун телефона мерорем ба ҷои он ки масалан равем кӯмак кунем ё ин ки ҷанга халос кунем ё ин ки масалан аз замозанӣ пешгирӣ кунем

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ. Шунидан муҳим аст.
2: дуруд сомиёни гиромӣ, ҳавадорони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи фурсати баён аст ва чун ҳар вақта бо шумо ман Саид Эҳсон бо ҳамкорон ҳастем, ки вобаста ба нишастҳои матбуотӣ суҳбат мекунем. имрӯз ҳам чанд нишасти матбуотӣ хеле сохторҳои муҳим буд, ки мехоҳам дар атрофи ин ниҳодҳо суҳбат кунем. суди олии ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати корҳои дохила, хадамоти гумрук ва палати ҳисоби тоҷикистон нишасти матбуотӣ доштанд дар ан ҳамин рӯз. ва шунавандаҳои гиромӣ, азбас ки боз ин сохторҳо ҳар яке як медонед корҳои хеле бузургеро анҷом медиҳанд, вазифаҳошон, самтҳошон хеле зиёд аст, намешавад ки ҳамаи ин нишастҳоро дар атрофаш зиёд суҳбат кунем. ба ҳамин хотир хеле кӯтоҳ-кӯтоҳ дар атрофи ҳар як нишаст гуфта мегузарем. хуб, ман аз коргардон хош мекунам аввал тамос бигирем бо Шоҳистаи Аҳмад. ишон дар нишасти матбуотӣ хадамоти гумрук иштирок карданд. ва Шоҳиста, биёед вобаста ба нишасти матбуотӣ хадамоти гумрук хеле кӯтоҳ маълумот бидиҳед. марҳамат.
3: дуруд сомиёни гиромӣ ва Саид Эҳсон. албатта дар нишасти матбуотии хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бештар дар мавриди гардиши савдои хориҷӣ сухан меравад. ва тавре ки мо медонем ин хадамот аслан барои яъне ки назорат ва назорати ин воридоти содироти молу маҳсулот вазифа дорад ва ҳамчунин барои ғанӣ гардондани буҷаи ҷумҳурӣ, буҷаи давлатӣ аз ҳисоби боҷҳои гумрукӣ мебошад. ва таъкид карда шуд аз ҷониби сардори хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Хуршед Каримзода, ки дар нимсолаи аввали соли равон гардиши тиҷорати хориҷӣ ба андозаи 6.8 миллиард доллар баробар шудааст, ки нисбат ба солҳои пешин зиёд аст. ва бештар ба солу посухҳо гузаштан, яъне ки на он қадар дар мавриди гардиши молу коло суҳбат шуд, бештар ба саволҳои рӯзноманигорон сардори хадамот посух доданд. ва саволҳо бештар дар мавриди он вазъи имрӯзаи сиёсие, ки дар баъзе аз кишварҳо ҳаст ва таъсири онҳо ба гардиши молу маҳсулот солҳо бештар шуданд. ва тавре ки мо медонем, ба ғайр аз оне ки масалан мо бо бисёре аз кишварҳои ҷаҳон доду гирифти ин ё он намуди маҳсулотҳоро дорем, ҳамчунин барои он ки масалан аз як кишвари дуртар мо маҳсулотро ба кишвар ворид созем, ба тариқи транзитӣ аз баъзе аз давлатҳои ҳамсоя мегузаранд. ва вазъи ноороми сиёсии баъзе аз кишварҳо албатта барои яъне ки сари вақт расидани молу маҳсулот таъсири худро мегузорад. ва гуфта шуд, ки албатта дар баъзе аз ҳолатҳои зарурӣ аз гӯем ки масирҳои дигар истифода мебаранд, масалан ҳарчанд ки дур аст баъзе ҳолатҳо, аммо вариантҳои яъне ки алтернативи дигар, истифодаи дигар аз роҳҳои дигар низ мавҷуд аст. ва ҳамчунин гуфта шуд, ки бо вуҷуди оне ки имрӯз баъзе аз кишварҳо масалан вазъи сиёсӣ на онқадар хуб доранд, бо вуҷуди ин дар самти гардиши савдо ҷумҳурӣ ягон камбудӣ нашудааст. ва чун солҳои пешин яъне ки гардиши тиҷорати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон тибқи нақша иҷро шудааст ва дар соли равон ба ғайр аз ин баъзе аз гӯем ки кишварҳо, махсусан баъзе аз давлатҳо дар гардиши савдои хориҷии тоҷикистон нақши асосӣ доранд. ин сар карда аз ҷумҳурии мардумии чин, федератсияи россия, ҷумҳурии исломии эрон ва дигар давлатҳо мебошанд. ва ҳамчунин суолҳо дар мавриди рақамикунонӣ буд ва мо медонем, ки хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба дигар гӯем ки ниҳодҳо ба хизматрасонии рақамӣ хеле барвақттар гузашта буд. яъне ки мо медонем, тавассути равзанаи ягона ҳангоми ба расмият дарорӣ молу маҳсулот, яъне ки ба расмият дарории гумрукӣ сурат мегирифт ва дар ҳамон нуқтаҳои гумрукӣ мо медонем ки дар онҷоҳо пештар вақте ки ҳоло ҳамёнҳои электронӣ ҳатто яъне ки гӯем ки ҷорӣ нашуда буд тавассути терминалҳо ва тавассути он банкоматҳо ва дигару дигар яъне ки ғайринақдӣ ҳатто сурат мегирифт ва гуфта шуд ки имрӯз барои боз ҳам бештар намудани хубтар намудани хизматрасониҳо дар нуқтаҳои гумрукӣ масалан таъмини онҳо бо ҳар гуна асбобҳои ренгинӣ масалан мошинҳои ренгинӣ барои аз муоина гузарондан рақами яъне ба таври рақамӣ хуб ба роҳ монда шудааст ва ҳамчунин дар мавриди он маҳсулотҳое ки имтиёзнок ҳастанд ё ин ки тавассути низомҳои имтиёз гуфта шуд ки як низоми гумрукӣ иҷозат барои муомилоти озод яъне ки дар ҷумҳурӣ дар нуқтаҳои гумрукӣ ҷорӣ карда шудааст ва тавассути ин низом баъзе аз маҳсулотҳо озод яъне ки гардиш мекунанд ва дар ин ҳолатҳо имтиёз дода мешавад ба содироткунандагон ва воридкунандагони маҳсулотҳои гуногун ва ҳамчунин саволҳо буданд дар мавриди баъзе аз гӯем ки қонунвайронкуниҳо албатта онҷо гуфта шуд ки дар баъзе аз ҳолатҳо ва тавре ки мо медонем яке аз дар ҳамон шабакаҳои иҷтимоиам дар мавриди ин бештар сухан гуфтанд ки ба федератсияи россия мо медонем ки сангпуштҳо гуфта буданд ки рафта буду бо таври қочоқу дигару дигар ва дар ин маврид низ аз ҷониби рӯзноманигорон суолҳо буд ва таъкид карда шуд ки ин воқеа се моҳ пеш масалан рӯй додааст ва он нафароне ки маҳз дар ҳамон шабу рӯз масалан дар кор буданду бо айби онҳо чунин сурат гирифтааст ба гуфтан ки тафтишот идома дорад ва ҳамчунин таъкид карда шуд ки чунин як ҳолат чӣ гуна рӯй медиҳаду чӣ гуна масалан аз ҳамон асбобҳои ренгинӣ мегузарад ва имкони онро ҳис кардан ё ки имкони онро ба қад гирифтан нест таъкид карда шуд ки албатта он нафаре ки ғайриқонунӣ ин корҳоро ба анҷом расондааст он низ пешакӣ худаш тадбир андештааст ва ҳамон гуфтанд ки сангпушт ҷое ки ниҳоят хурд будааст ва дар ҳолати хунукӣ вақте ки нигоҳ медоранд вай беҳис мешудааст ва ҳатто дар ҳамон асбобҳои ренгинии ҳамон гумрукӣ ки дар даруни хӯрокҳои чорво хӯрокҳои парранда гуфтанд ҷойгир карда шудааст ҳатто масалан ягон ҳаракат намекунад ва ин чиз дар ҳамон асбобҳои ренгинӣ акс яъне ки нишон надода шудааст ва гуфтанд ки бояд оянда тадбир меандешем то ин ки чунин як ғайриқонунӣ гузарондани баъзе аз ҳам ҳолу маҳсулот ё он ки қочоғи ин ё он намуди ҳайвоноти нодире ки имсол умуман дар китоби сурхи тоҷикистон ҳаст роҳ дода нашавад
2: вобаста ба имтиёз гуфтед ва ино имсол чӣ қадар имтиёзҳо дода буданд ё ба киҳо
3: маблағи умумӣ дар инҷо гуфта нашуд бештар иҷозат ҳозир дар ҳамон варақа иттилоотишон омадааст ки 28.54 фоизи амин воридоти молу маҳсулот дар тариқи низоми гумрукӣ пурра гузаштааст яъне ки онҳо арзиши гумрукӣ ҳамин молҳо яъне ки имтиёзҳои тарифи андозии онҳо қисман татбиқ гардидаанд ва ба андозаи 2,450,000,000 доллар навишта шудааст аммо ба кадом намуди маҳсулотҳо инҷо дар нишаст гуфта нашуд
2: баъдан ҳамин имтиёзҳое ки метиҳанд ба ҷам иҷро кардани нақшаашон монеъ намегузоштааст
3: албатта дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки ба иҷроиши ҳамон нақшаҳое ки бояд буҷети давлатиро яъне ки пур кунанд таъсир мерасонад аммо мо низ дар ин маврид суол дода будем ва гуфтанд ки мо сарчашмаҳои нави даромадро ҷустуҷӯ мекунем ва тавре ки мо медонем соли гузашта ба телефонҳои мобилӣ як намуди гӯем ки боҷҳо ҷорӣ карда шуд ва ин ҳам барои ғанӣ гардондани буҷет аз як ҷониб хеле кӯмак кардааст ва гуфтанд ки ин чиз дар дигар давлатҳо буд яъне ки солҳои пеш аз солҳои пеш фақат дар тоҷикистон масалан ин чиз таҷрибаи дигар давлатҳо ҳам ҳаст танҳо дар тоҷикистон нест ва ҳамчунин гуфтанд ки соли равон боз ба дигар намуди маҳсулотҳо хусусан аз 1 июн ё июл ба фикрам ба ҳамон ҳавокунакҳое ки мо кондисионер мегӯем ба он боз чанд намуди дигари маҳсулотҳо боҷҳои гумрукӣ ҷорӣ карда шудааст яъне ки сарчашмаҳои нави غنی گرداندن بودجه دولتی باز جستجو کرده و یافته می شود.
2: تشکر برای که معلومات خوب شایسته احمد بودن از جران نشست مطبوعاتی خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان معلومات دادن و بیاد میگذارم یک نفر طریق تلفن میپرسیم، یک نفر اونهایی که در استودیو هستن. شنونده های گرامی در استودیو با من هستن بختوار شریفی که وزارت کارهای داخله رفتند و سروناز سعیدعلی که در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان بودن. بیاد از وزارت عدلیه شروع میکنیم و سروناز در وزارت عدلیه بیشتر شما روزنامه‌نگاران کدام موضوع رو به هم کدام موضوع توجه کردیم؟
4: خوب در اول یک معلومات مفصل از جانب وزیر عدلیه مظفر اشوریان پیشنهاد کردید، بعدن بیشتر ژورنالیستان در مورد یعنی طبق قانون عفو آزاد شدن چقدر مقصد گناهی چقدر محکوم شدگان بخشیده شد سوال دادن و در پاسخ به این وزیر عدلیه گفتن که 8008 نفر از مؤسسه های اصلاحی تا امروز آزاد شدن.
2: 8008 نفر
4: از مؤسسه های اصلاحی. و با سوال شد که در مورد اونه که اویله ها برهم میخورن و چقدر فرزندان اونها یعنی که از یعنی که مهر و محبت یک اعضای اویلهشان یکی محروم میمونن.
2: بله یا از پدر یا مادرشون با کسی موند.
4: در این وابسته به این سوال مظفر اشوریان وزیر عدلیه پاسخ دادند که در دوره حساباتی 3526 اویله از هم جدا شدند و 3111 کودک به تربیه یکی از والدان یا که پدر یا که مادرشان گذاشتند.
2: سروناز اگر شما اهمیت داده باشید چند پیش سروری دولت وقتی که بینوی نوی وزارت عدلیه رو باز کردن یک نگرانی کردن از همون خنوک نظری، کشال کاری، کارمندانی ثبت هستندی حالت های شهروندی و اینچونین نترس ها در منطقه و اینچونین دغل رفتاریشون گفتن از حالت ها رشوخوریشون همی یک نگرانی خیلی جدی سروری دولت در همین مورد بود. خب همین مسئله را در نشست به چالش نکشیدن ژورنالیستون؟
4: بله چونین سوال هم بودن و مظفر اشوریان تصدیق کردند که در حقیقت حالات های یعنی که به قانون شکنی دست زدن کارمندان وزارت در هم شهر دوشنبه هم در منطقه ها وجود دارد و گفتند که من بعد وزارت کوشش میکند که همین حالات ها را از بین برد، چاره های مشخص اندیشته ایستاده است. فقط هم قدر گفته گذاشتم.
2: یعنی چوره بین تصدیق کردن که بوده است و اما گفتن که باز چوره جویی میکنن و شنوانده های گرومی بعضن همیگونه حالت است و بعض شنوانده ها میگن وقتی میرن به سبتی علا سنوانده حالتی شروانده مشکلی و با نترش ها هم میرن همین حالت بوده است. نمیدونم همین یک چیزی که ارزشش مثلا ارزش پرداخت باید میکردن همین قدر باشن و نرخ هم میمونن میگن که همین قدر میدید کارتون بود کاری که باید نشود هم شما اگر اون 500 سومان باشد میگن یک نیم هزار دید همین مسئله بود میشه تمام.
4: شاید
2: این حالت ها خیلی زیانه گب در سر چیست این حالت ها هست ولی
4: سبب هاش شاید از اون حساب که بعض نفران به خاطر که کارشان تستر بود شود مبلغ خودشان پیشنهاد میکنن و در این باعث میشود که کارمندان خودشان یعنی که چی شوند
2: سروینوز
4: عدد شود برای
2: آنها. اینجا گفت دستر نست که اون مسئول است او کارمند یک نهاد است. مردم هم آمده من مثلا من میرم یک کاری غیر قانونی میخوان طریق همین نترس اجرا کنم به فرض میسون من میرم اما او ریایه کننده قانون است که او تدبیق کننده ای حالت است. چی گونه کاری غیر قانونی که من خواسته شدم شهروند هر چی میخواد ولی او مسئول است که او جوابگر است که چی گونه او بعد همه چه بسری مردم بار کنن که خواهمی مردم اومده مثلا پول پیشنیاد میکنن بعد دیگه اینا هم علاج ندارن برای کارش بود شدن این کار این گناه نیست. وقت این گناه باشد همه با ساختارخو با کارخوی غیرخون اومدن میگیرن ولی این مسئول است که
4: از خودی کارمندم وابسته است.
2: بله خیلی وابستگی کلان داره. خب باز مسئله های چی دیگر
4: در مورد رقم کنونی گفتن سروری دولت هم نگرانی کردن که یعنی که از همین وزارتی که کمتر به رقم کنونی جلب شده است همین وزارت عدلیه می باشد و گفتن که تا امروز 9 خدمت رسانی های دولتی رقمی کنون داشتن و گفتن که تا سال 2029 باید 93 خدمت رسانی دیگری وزارت رقمی کنون داشت و فکر میکنم که این در عموم 73 خدمت رسانی باشد و در برای اتحادیه های جمعیتی سوال شد گفتن که تا امروز 1694 اتحادیه جمعیتی فعالیت دارند که این نسبت به همین دوره سال گذشته 30 عدد کم می باشد و سبب کم شدنش را وزیر در وی شماریدن که همین اتحادیه جمعیتی خودشان وقتی که می خواهند که همین فعالیتشان قطع کرده شود در عریضهشان پیشنهاد میکنند که مبلغ برای پیشبردی همین فعالیتشان یعنی به اتمام رسیده است تمام شده است و دیگر نمیتوانند که فعالیت خود را پیش برند از همین سبب سال از سال شماره همین اتحادیه جمعیتی کم شده است
2: نو مبلغ برای ادامه دادن فعالیتشان ندارند و فعالیتشون قطع میکنن در کشور و شاید چیزی دیگری بود که من نپرسیدم
4: در مورد ادوکات ها پرسیدم
2: در همین مورد چی گفتن؟
4: گفتن که بودن حالت هایی که یعنی که ادوکات ها از اتستاسیا نگذاشتن سنجش نگذاشتن و جواب دادن که در همین دوره حساباتی 131 عدد و اتستاسیا جلب شدن از این شماره 4 نفر از اتستاسیا نگذاشتن
2: دیگرش گذاشت
4: 18 نفر با همین اتستاسیا حاضر نشدن باقی مونده گذاشتن
2: باقی مونده چند نفر دیگر می شود دیدی در مجموع چند کس بودن
4: 131
2: نفر که باشد 20 نفر 18 نفر حاضر نشدن 6 نفر نامه
4: 4
2: نفر نگذاشتن می شود 108 نفر ولی 108 نفر میتوانند با تمام اون مردمی که کار افتاده هستن کارشون در سود و در دیگر جا خدمت رسونده اینقدر ادوکات
4: نه این در عموم نیست فقط ادوکات هایی که از اتیستاسیا باید یعنی که یک مقدار معینی ادوکات ها برای سنجش جدا کرده می شوند انتخاب کرده می شوند اما در عموم در قلمرو کشور چند ادوکات فعالیت دارد
2: خیلی زیاد نه؟
4: معلومات ندادم یعنی که سوال هم نشد در این برای که در عموم چقدر است و در برای اون که ادوکات
2: هر سال یا چند سال پس به فکرم می گذارن از
4: امین
2: اتیستاسیا و برایشون اجازه داده میشه
4: هر سال در مورد هر سال چیزی نگفتن ولی در
2: یا هر سال یا چند سال یک مراتبه همین طور به فکرم مثل که در کارخونه هم هست
4: شاید هر سال باشد برای که این در دوره حساباتی گفتم
2: بعدا اینا ادوکات ها یا یک گروه ادوکات های رایگان هم مثلا خیلی اینا را خدمت رسانه ای
5: که مشورت و
4: مشورت های حقوقی بله بله رایگان دارد وزارت
2: خوب بید من تشکر میکنم برای معلومات خیلی خوب از جریان نشست مطبوعاتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان هرچند موضوع خیلی زیاد من گفتم از بس که نشست ها خیلی زیادن ما خیلی کم میپرسیم بخش خبری است و بید بعد از بخش خبری با صحبت ادامه خواهد کرد
6: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار روسیه و جمهوری خلقی دموکراتیک کره عهده‌داری خود را برای رشد منبعی تمام مناسبت های دو جانبه تصدیق کرده است این در اظهارات وزارت کارهای خارجی روسیه که دیروز پس از مذاکرات وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف و وزیر کارهای خارجی جمهوری خلقی دموکراتیک کره چو سون کویه در دور سیومی مکالمه استراتژی روسیه و کره شمالی در مسکو نشر شد ذکر شده است وزارت کارهای خارجی روسیه تاکید کرده است که ضمن مبادله افکار درباره مسائل کلیدی بین المللی як фаҳмиши умумӣ баён карда шуд, ки сабаби асосии бад шудани вазъият дар Осиёи Шимолу Шарқӣ ва дар маҷмӯъ ҷаҳон мебошад. Испания имрӯз дар авҷи мавсими сухторҳои ҷангал қарор дорад, ки ин алака яке аз бадтарин мавсимҳо дар солҳои охир аст. ба иттилои расонаҳои маҳаллӣ дар вилояти Гвадалахара сухторҳо 9900 гектарро нобуд карданд ва сокинони 16 деҳаро маҷбур карданд, ки ба ҷойҳои дигар кӯчонанд. анҷоми барномаи ахбор
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

Дарахтон ва бутоҳо кам ба назар мерасанд. Аз алафзорҳо бошад, хеле бой аст ва чарогоҳҳои хуб дорад. Иқлимаш хеле сахт аст. Дар инҷо бодҳои шадиду қаҳратун мевазанд ва тӯфонҳо ба амал меоянд. Тобистонаш хеле гарм аст, ки дар пастқамиҳо ҳатто пахта мекоранд. Аҳолӣ ба заминдорӣ ва чорводорӣ машғуланд. Табиати номусоид ба сокинон маҳсули хеле кам медиҳад. Дар натиҷа тӯтиор карда шуда, тӯтпис ё талқони тӯт дар зимистон хӯроки асосии онҳо ба ҳисоб меравад. Машғулияти асосии мардум шикори рӯбо, савсор, хис, бузҳои ваҳшии кӯҳӣ ва ғайраҳо мебошанд. То соли 1878, то замоне ки дарвоз ба ҳайати бекигарии Бухоро дохил намешуд, онро шоҳони маҳаллӣ идора мекарданд. Аз соли 1878 баъди он ки дарвоз ба хонагарии Бухоро ҳамроҳ карда шуд, онро бекҳо, ки дар қалъаи Хум дар тарафи соҳили рости панҷ менишинанд, идора мекунанд. Сокинон бо забони форсӣ, тоҷикӣ хуб такаллум мекунанд ва анъанаву урфу одатҳои дини маздоиро хуб нигаҳдорӣ карданд. Ин дар ҳолест, ки онҳо дини мусулмониро кайҳо пазируфтанд. Аҳолӣ камбағалона ҳаёт ба сар мебарад. Эътиқод, ҷаҳонбинӣ ва ҷиҳати тарзи маишаташон ибтидоӣ аст, ки сабабаш аз мушкилгузар будани роҳҳо ва аз чор тараф дар иҳотаи кӯҳҳо будани ин сарзамин аст. در مجرای دریای خینگاو که معنای آبی بور یا کبودفام را دارد، ملک نهان قدر کلان کوهی و خیاب واقع گردیده است. از جهت معموری و خیاب به بکیگری درواز اطاعت می کند و سردار بیواسطه خود را دارد که در تای دریا به بکیگری درواز مطیع است زندگی می کند. و خیاب در نوبت خود به دو قسم و خیاب بالا و خیاب پایان جدا می شود. ساکنان وخیا تاجیکند و با دو لحجه الاهیده گفتگو میکنند. لحجه احالی وخیای بالو از وخیای پایان خیلی تفاوت داشته و لحجه مردم قراتگی نزدیک است، اما از این لحجه نیز فرق دارد. مردم وخیا خود را وخیا چین نمیبرند. با همین عنوان آنها به دیگر تاجیکان و ترکان معلومند. موافق شرنامه روس انگلیس ها از دویوم فیورال سال 1895 یک قسمتی درواز که در طرف چپ دریای پنج واقع است به ایواز شغنام به افغانستان داده شد. از این جهت در حال حاضر حتی خشانی به هم نزدیک دیهه های نزد ساحلی دو طرف پنج تبعی دلت های گناگون یعنی بخورا و افغانستان هستند.

0: бадиҳӣ анҷом доданд, гуфт вазири корҳои дохилӣ. Таъкид гардид, ки коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ байни насли наврас танҳо тавассути фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ имконпазир набуда, ҳамкории муштараки оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеаро тақозо менамояд.
1: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.